polako završite s vizualizacijom. Slowly finish your visualization.